Malay for my I found one lele in a tie of foe, Malay as a foe. I might say all a foe of our point and a tour, in a tosoi four, Manatato Walla. In a swap of man, my lawyers who can reason of Tato Ali, Manatato Faola, or the Fata Lofan Fafino, I atuaya, or Samoa to Lupele, my lover on a manga to tele, say a pa ia on a manga iti. My lord, so if one lay, I am a Maya, say a tato tapua in a tato atua. Epa ia, epa ia, epa ia le li le atua. E onna le ma losi uma lava. O le na soifua, o lo soifua foi, o le a fio mai. Le li ia te tau lava oe, ina ia tu watu ya te oe le vi inga, ma le whanene enga, ma le mana, awana e faya mea uma lava, tato tatalo. Le li ia lo mātou atua. O sa unisha mātou atunu o Samoa, mātou te tapua ia te oe. Ai ua o wala au atu ilo suafa Yesu. E mafuta ina pea I mātou ilo wanganga pa ia. Ina ia mamalu ma pa ia ila mātou taulanga faftai. O le vi inga male fane ne tanga ya te oe. Ia mawalunga iso vi inga Yesu. Amene. O le ata atou tapua ima vivi I atu ile atua. Ilo na vi inga wa saunia.

Ele só e fuma le ola ya so uma. On ma no si mo pe ma me le yo tino. E to si ai mato. We fa fanga me fa inu i mato yo manuia. We le ngata i le tino ai mese lava yo mato wanganga. O mato faftai te ma. O no lo fa malo lo yo mato mai. E le ngata yo mato tino ai mese fo yo mato mafu fau manganga. Faftai lo so sani mai ma lo fau penga ina ma lo fa me alo fa ina. O na fo mai o lo o fitai tungai le tau singa o nai o mato te ngata o fea ngai ma fatafa ngase ngase ese ese. Faftai le poto ma le ata mai. O mawa le tangata e so sani ai e tau tuai nai la to umalo mafu. Tia le tino. Mātou whaftai fōi mōne nei au au nanga tā ua. A le siu fonga le lau mua. E mese lawa le lātou tau tua tua mai. A wāia le atunu. Whaftai fōi te mā mōne ngā luenga whale anganga. A lo whaia pēr le au whai ngā luenga tutofi a lau wafio e le fata whai tau langa ma le fata whai tau langa. Wā le asuino le ipo le mai. E mālo lo ina ai a nganga o te ngata whātua tua. Whāwhtai ona wafiongo pa ia o mātou whānong rongwaile ni tai au. Whā mālo sia ai o mātou loto. Whā māwhan whana ai o mātou a nganga. E meise lava o mātou i lo atu wai. Lo whina ngalo pa ia moi mātou. Lo a nganga o mātou sosa ni sili. I teimi umara mātou wala whāwhtai ta mā. Ai sili no mātou whaafutai nei mea uma. Ono Yesu ke riso no mātou ali whaola. Lena tongi ola ina o mātou te ngata anga sala. E ala ilono soi fua to toa wa sa mai. Lena maliu ilunga la sa tauro. Sa toi tu manu maano mai le oti ma le tunga mau. Ma watatala i whaitu toa lo maano. Ni ya mātou saufanga umatu yai. Pe a whai mātou talia le whaatua tua. Salamo fa maun I ya to e pela to ma le vi inga le pule au amal ma no si malama le tu wan fa fonga mai le fonga no fa na le nita a matalia mai le ira ma to fa to e singa a wa wa tele no ma to ma ma e si malawa fio ya so uma ma se lava le tu wan le ma to fa to tu e titi ka ma to fita ya I ma fi ta ma finga ta le ona Le tu wai, le mātou wā ma la wafio, o te leo mātou sese, o te leo mātou vai vainga, o te leo mātou wha le tonu, ai mātou te tali tonu, I le tōtu pa iyo la wafio, le na wha malingi ino e lunga sa tauro, e mā ngalo ai anga sala le ia le lalo nangi, ma mātou te ngata le neitai au. Ai mātou te mō mia lava lo so swani te mā, Mātou te tālo whapitoa le nei tai au. Moi lātou te mā. Wa whata o tō lia. Ono ngase ngase ese ese. I te tono maota malawa. I te tono whale mai. Se yo atu yei lo manuia. Lo wha maro longa e ale ngā nwenga. Ma tau mo whainga nei au auna fō mai. Wha mana ina e lo ngā ngā nwenga lei umau au auna. Lo ngā lue mara whātino ino lātou tūte. I le tonga whitinga o ta ngata mamai. Ai mai se lawa I le nei mai tau le tau sanga. Au pi si le lalo langi le wha mai o le COVID-19 fulu iwa. Te tano le li ie mo I lato uma. O longo tia I whanua no anga. Ma lau fonga malingi. Se I e lofa. Wha mai se mwha mawhan whana o lato loto o wha mau vau. Ma na tua nei o mātou ta māmati nā mātutua. Fo yatu yate I lato uma lau file mu. Fafosia pela wa fio lato tino vai vai. Malele ato toa. Masao nia pe lato. A walo manuia e fama vau. Famana ina foi ma fapa ia ino lato titano. Au lato tapu ia feiwa anu mfa nao nu uma kane sia. Titalo moi lato umano yai mana onga fapitoa. Mana onga le tino le mafo fau male anganga. So sani la wafio ya lato fafi tauli umma. Oi lawe le nei tai au lo tangi atu I la wafio.